0: dead.
1: Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
2: Vibe Mix, o som que contagia.